0: Save My Love For Somebody Else. Kygo i Khalid na TD Radio.
1: TD Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Podne i jedan minut.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Sever zemlje u ovo doba godine već se zna. Festival evropskog filma Palić počinje sutra zvanično na letnjoj pozornici na Paliću i kao i na drugim lokacijama u Subotici, ali i na Paliću. Na otvaranju u 9 uveče bit će kao i uvek uručena nagrada Aleksandar Livka za evo doprinos evropskoj kinematografiji, ovog puta mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu u kategoriji inostranih stvaralaca. Kad se sve to lepo završi svečanost, onda kreće film. Kreće film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, tako se zove. Reditelj je Simon Verhoeven iz Nemačke. Iste večeri kad se to završi, za vas što ste budniji noću duže, od 15 do 12, opet na letnjoj pozornici, uglavnom takmičarskom programu, prikazat će se film Dobra ćerka Julie De Pas iz Španije. Što se samog festivala tiče, možete da pogledate koji će sve to filmovi biti, a super su kao i svake godine. Sam festival trajeće do 22. jula.